Me wa kwa ba na se kese de mago kan si mrante na mode asie fa di kan so. Na fa to so mie no ena ye de eto aso ye samba sen de de bon krata mpensem pensem mo online portals wo mo se de ben anope yi. Kwa me na kwa bena wase bue kwa